obi benya wo a efi yare e ama me ne wan se e yare ntia ti me die ni die so srew wo ko ba bi na wo se ye cap mo de ho sem papa jina wo ne tie bi e ma me nye se oh na se wo di obi a be wunti we die die yi me ka wa fi die so se e ye no kre obi a nkyere bo obi a be hu me so wa wo ka sa no ma me mi sa wo ke se hu so wo yi mi ti a wo ba e de na wo be baby a wo a wo tie me se si e o de fa se wo ti ka mu o wo wo fi o wo wa adwuma mu o wo nam na wo ye ti sha wa so wo hu so wo ba ye so wo ba wo so ko wo wo ba wo nkyen a what will you do e de na wo be je tell me that be candid be truthful e de na se si e so mu ye nipa de ni nye sa so na mo tie angel se si e ya mo amu ni ho komo wo na yi ni ti a wo be Obeti na hoso obe show. No way. E si sada. Obe ye bibi. Adrenaline ne wo omukura be kenyan wa ma wa ye bibi. Obe sori ye jane. U jane e fro wo. Fe ni e ta senta wo di e. E da man san ko mu. Jene ade nan ke yensi na ho. Debi, you will do everything in your means. Within your power. So be jane e fro wo. E chile wo se. Ye mpre ye ho. Ye ntutu mirikan ko shio wo kwen. Ya bon pa ye de bi ase ese urade so mo owo npa chichichichi kiti de wo ye be ti mi akofo owo abra wo e kwa ko twetwe ade ye ni oha san ye ma wo ya wo ese akomoden fo kasa kasa kasa kasa fa wono se o do fo enye careful wo san ye ma no ho na ye ndi ye nkwa na me oh no ye ni ye nkwa na e me nti e me habit habit bi a ye ye ya emu aye na na se se metiti yin na ya gina se so bad bad habits enye me dia ye ya ye ni se o we dia enye we dia enye we so ye re na wo twi e twa mu dia kan ye rest aye ye hu se wan rest wan ho me wan na e ye re e be tinya ha o enye so wan me be kwa another bad habit e me di ye a ya fa ni se o enye we normal it's a bad habit one bad habit enye ye e tie kwa mu tie angel ebe kan ho asem e bad habit a people are doing it e dey na make kan ho asem not taking in enough water say one no monsieur whether na ye nyu nti oh e mesu komo kra ne me nti se su komo de me ene e ho na ye ba be di ho komo aha ye angel FM 96.1 Kumasi Abrepo Junction traffic light na pete na angel yeshe angel ye ye juma 24 hours ayem po already station you so ti prebi am obi de na ya metie enyo ma ekoso me me dey wi adie if you don't cook no me no die ma me me skate api abo chain me dey apo me dey ho some ebro me na ne say angel management ajia tumbai grace hospital ebi am chalo kumi ye fa po mode ho futu fa mretie fo meme ndade ye ye bia wose ye pone brani bi na ye nemo ebe che apomode ho sem eno na ma ene wie keta pia boat sin na menes motse mene by grace a private hospital e wo kumase abremai kumase bremai dvla office na wo bremai no aya sabia no ye ben yi pa by grace medical center ya isabia ye juma 24 hours acha sa ya isabia no ye mpon ye tu ya puno modie no ndu du ba ko die na ya tu main gate ni mo so na na se for ne doctors ye wo inside ya ye juma bell e wo ho ye di patient bi aba na jukutu pro bi ye obi ni ti ye ne ya ne ye mo bu fa so we che se whatever ni nyan se mo be ni bell no so once you press on the bell no e be die gate na ama maba by grace hospital e wo bia se yare no e ye de wo se nipa me ye gene to yare fa bia kakra on na ho na ye nya monitoring continuous monitoring and your observation kakra na ye fa hwe nipa no se de na po mo de be kwa ye wo bia ye ka se admission ye be gene to se da ba ko da ni nu na wo twi e bi e wo kama a ye si si a ye ji a ye fo egu ebu oha ne nebusi apoka me ha ne kase ko mu chapo ase so mu amano ne ese ne ma me wechi ne papa wo ha ni nya wo ha o ya ri ofia kwa ye onko ha ne wo fie e basa na